oi le aonga ma te tongi laua oma. I li aise te tongi. Ma ole te tongi te tui na atu ia te oi mo neime oma. O lo uola, o lo ualofa, o lo malosi ato, e tausi